0: kuse sizivikele thina
1: dlala lapho khona mhlobo wami mhlobo wami dlala lapho khona mhlobo